0: Gela.
1: Leda je marpe, jande garchu.
0: Chuo to stingi dechu.
1: To stingi dechu. Tenda rai be.
0: Kime, ni chukubi.
1: Ni kunye ina nal mulopche. Shida, gezi xe marshi. Yeni garche so.
0: Di... 拿钱去
1: DWC 你们该是公布地户 北京罗有
0: 但中美
1: 没去那城市 现在 阿玛可瓦斯给呢
0: 처음이지

0: nga ling jiu ye ge zhu mu tu be qiao yo ma ri, per dong qi ju ru. Di nian wen ne xie na tun da qin ju ri.
1: Chen zhen di ma ding huang le, mi zang mei tu gu xi la ji ge, dian sa bei ji ge ni men dun le, da zai di ding wei ge de song shi, pe mi zhe chou tang gu lan qi, zi dong da zi dong chun bei yin jie su ni cu ji shi. Chong da yin de, niam le ge yin zhe zuo nian ni ge, chen zhen di ni bu ji.
2: 就是做的团结的结果改变的结果的。各地的蓝姐用户是。他的上网上架后呢说的。提领车的车间局势的团部的自动的自动特别间接做内的自动没到团结的。因为提领车的对最团队的问题参与所在。天气学的落沙的。落沙的车间很热送的结果没的。俺就写过白干的是。场面抗上天气的。
3: 俺那是团结的，就是说那些车站那个平面组织的，那绕了七六千，等就是区别起了，自动就是的短距离。俺那是团结的，团结大，平时自动讲一下的，车站是谁？他到盘那送这车别起的，关注一下的车站的这个女车距离，团结个钱可知道？团结
4: 是要的，先从你们吃茶不接，记当公司做，落草根车站通的这车距离。
5: 第二，什么也不是大呢？这是人家去哪给团结人呢？
6: Simo wa nebo to ne, chep zan na shu, pe mi zo choba robo che, len ge jik jie zhu, tang ju de zi dong to ba, ting zhe shen ne, tun zhe mongu pe ju dan yung shi.
3: Ji stu, yin ne yang ya sam da na, shi da yu be.
1: Ko zo, nye kena zo chen gui che xu, chep zan di chong ge che me zi dong ge chep zan chi zhi. Ge ba zo chob tang gui, gya san me to sa ga zhu ya che du, da ma lip chu ne lo to yo ma shi, pe mi zo chob tang gu lan chi ge, 马瓜的罗永又不多，顾不里的。过年开车前面，您这的前途有么事？车上没事，就别领了解下。路上没多，南面都没路也没被自动存起起的。车上存在东西给车上点米节，结果的，前两天不起大，控制存在的，咋进不管过去？车上俺俺就开不着第三档车的。

0: явшгийн ч гоорь. Нервал рагиб шунсамги.
1: Чо. Май рагиб шунсамги. На самом тебе вообще уже.
0: А. Вари, мимай.
2: О.
0: 让他的所着黑黑来个主意广风冲凶所着主意广风冲凶所着哦让他招出来两小时记得呗是阿雷我呀多少年我让你来和你们都找我让阿家姐姐同他都是啊用啊呀克拉索
1: 이다 클라소시 아 주쇼 야 샤머소 응 샤머이
2: 응 야 영아 다 같이 앉지 봐